Ave Lordina Josias lo kwako no la wako kensa. Kensa mamana, kensa mutwele, kensa mvileke, kensa baba. Ambeba vonele lwa batsongwani, fanela kuvahi va kense, kusekola kavona, shukotekile kuvahi kuma vutomi, shukotekile kuva hi kuma tindlela ata kuva hi fambisa a vutomi bya hina. Hi le ka sinkora jitlatekela 32 minutos.

Central de Moçambique, Titi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi lachichupi.

Rádio Moçambique, Titi Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi lachichopi.